0: Ay, una comida más que lo que te imaginaba la con una siquena me gatsi. Suli, uya ganía ni o mitani, que te manía guasa matamani cucho a mí. Ulumelo, jaupalo, ni que chivi molo, tu ganga chuli. Suli, ni pelio si mayoni, tu saxo la, tu son mi yunga, hanwingi kuta jaupat. Amaltau, mi kualo, tu saxo la, tu son mi yui, makivikut, utik si malitrak pata, kanatami. Tavangat. Kalasli nuna mi pisimo jo veni oli goti. Hai. Na komi maga na la wona skin me gatsi. Tutte mi. O ko li sil ne dik gut hawi sa kain tangit. Hoppa molinga yui. No ne mi nuna tsia bo milo. Ato siaka. Kutu ape mi hoppat. No bu yalak mi jo gok. Han ni li tun na ga hak su dillo. Ano relax ni nikki do mi 20 mi tsu ngo li limik. Ni la su ni ga lo gok. Minus 2. Sani kilo milo nuvu ya valu lak ne nak to me jok handi li tu na ga hak su dilo anu lak su ni tak ka lu ni kiu la kun ni ngani 30 mi tsu ngo li di mik di la su ni ngalo minus 1 o me yak milo gok nuvu ya valu lak mi yok handi li tu na ga hak su dilo ha pat anu lak su ni ni ki mi pisi ma yu mik 30 mi tsu ngo li li mik di la su ni ngalo minus 2 mi lak ne nak tak Inuk tua milu nubu ya balu lak mayok. Anu lak suni tak kau lo nikiu lak kuningani. 30 mi 50 mut sungo ni limi. Nila suni ngalo minus 1 mi lak ni anu lak tau yut. Pupil ni temi lo rok nubu ya balu lak mayut. Anu lak ni anu lak tak kau lo nikiu lak kuningani. 30 mi 50 mut sungo ni limi. Nila suni ngalo minus 2 mi lak ni anu lak tak. Aku lebih milu nubu ya balu lak miyok. Anu ilo tilo tak kalu nikiu lo aku ningan itu mik. 30 mit 50 mut sungu ni lim mik. Dila suning halu minus 1 milak ni ani rak tak. Ibu ya bim milu nubu ya balu lak miyok. Anu ilak sun lo oan ni ulo atuang ni ulo aku ningan ni 20 mit sungu ni lim mik. Oku ningalu 0 milak ni ani rak tak. San lo nilo nubu ya balu lak miyok. Anu relax suni atuak ni mi pisi mayu mik 20 mi seungu ni limik. Nila suni ngalu minus 1 mi lak ni ani rak tak. Kayang suya mi rak ni lek milo han ni lek tatun na rea ligo hapat. Anu relax suni atuak ni ulu oan ni ulu akun ni ngani 30 mi 50 mut seungu ni limik. Nila suni ngalu minus 1 huak ta milo nubu ya balu lak mi yuk han ni litun na rea hak sutilu. Anu ilak tiyan ngak tak nikiu lo atuak ni ulaku ni ngani 20 mit suungu ni limik. Oku ni ngalo plus 1. Kangik sumil lo. Khani lak palai mi jiro hapat. Anu ilak suni nikiu lo atuak ni ulaku ni ngani 30 mit 50 mit suungu ni limik. Oku ni ngalo plus 2 mi lak ni ngak tak. Aw palam milo. Tasiyo yak milo. Khani lak ni ngak tak mi yugok. Anu relax sun lo nikiu lo atwak ni lo aku ningani 20 mi tsu ngani limik o koning alo plus 1 mi lak ni ngak tau yuk teman le kutra mi han ni lak mi yuk gok anu relax sun lo nikiu lo atwak ni lo aku ningani tu mik 20 mi 40 mi tsu ngani limik o koni bulo plus 2 mi lak ni ngak tak Kang sual tua milu apa ni? Han nilak miyok. Anu nilak suni nikiu lo tuak niu lo aku ningani 30 mit sungu ni limik. Nila suni ngalu minus 1 milak ni ane rak tak. Nuna cia bu milu apa ni? 9 mit. Han ni kalalak miyok. Nubu ya valo sidu te hiti kalugi tuak pat. Anu nilak suni lo nikki mi pisi mayu mik. 30 mit 50 mu sungu ni limik. Anu ngalu sakilak ni ane rak tau suni nikiu lo tuak niu lo aku ningani 40 mit 60 mu sungu ni limik. Oko ni ngalo plus 3. Hope tau melo. Han ni lak mi yuk. Nubu ya balu sidu dihiti kalau gitu. Pat. Nanti ko balak ni nak tau suti lo. Anu ngalak suni ni kiu lo atu angni ulo akun ni ngani 50 mit 80 mut. Sungu ni limbik. Oko ni ngalo plus 1. Pau siwa mak kovi mi lo. Han ni lak mi yuk. Nanti ko balak ni nak tau suti lo. Anu relax suni nikiu lo atuak ni ulo aku ningani 20 mit 40 mut sungu ni limik. Anu ringalo anu kali umi lak ni anu raktak 50 mut 80 mut sungu ni limik. Oko ningalo plus 1 mi lak ni anu raktak. Ahai, naku mi maria lo tutta vemina ala kun nasi kenna mi katsi. kamatsiara pilanga wese khappa hanuin kutta sitamangan niulaktumik tuttavimi tusak seulaga begut pingasuk mui dapat unu sitchela nga wese kamatsela nga wese hitok nga pitchilo anak khoyot chela nga unu sak kamatsela nga wese khongappa si.
1: If it happened today, find out today. That's the power of having the news in your hand. Get late-breaking news from reporters across the country, straight to your mobile device. Customize your experience with news from your region and what matters to you. Whether it's big headlines, detailed articles, live events, or on-demand video, CBC News has got you covered. Connect to the world. Download the free CBC News app or visit cbcnews.ca.

Non, nuk sak kun alak tu sit sa examen CBC u ke ok tap tu min. Nuk blu me pitao di lugu May 20. Tama ni apatigina atap siwa. Roberts Habito.